0: Inggih.
1: Pangestawan ide dua gong putre sire ide sang Arjuna durung durung marupe pupote.

0: sing jelen panugrahan bapu marep dewa catur wisese karo payang bapu panah. Nah nejani senjatan bapane Subuhade tu cening durus durus lihatin durus cingakin ceningnya.
1: Inge, yang lanjutkan Nike dengan Mekidong ya, berkawitan ke warga Sari.